0: arukas ja tark rahvas. No ma natuke rikuks seda pidu, et tegelikult see ei kajastu meil kusagil. Töökus ei kajastu SKP-s ja tarkus, noh ka ütleme siin internet ja mölarobot või see chat GPT, need õõnestavad seda või jaksavad.
1: Aga
0: suur osa maailma töötab palju rohkem kui eestlased.
1: Aga ma mõtlen seda, et kui me nii laisad ja lollid oleme, aga mis meid siis ikka tööl ajad, et las me siis võtame ühe päeva veel vabaks ka aasta teisel poolel.
0: No see on see, et läks trum, siis lähevad pulgad ka. Aga,
1: just nimelt.
0: Aga noh, ma ütleks, et kui neid vabu päevi just ilmtingimata peab kuhugi juurde panema, noh siis võibolla siis kooli alguses on üks hullu maja laste vanematel alati.
1: Jah, 1. September näiteks, tarkuse päev.
0: No võiks teise panna, et siis kui lapsed on ilusti koolis, siis vanemad saaksid natukene...
1: Ja pärast pikka suve, kui pead kogu aeg mõtlema, et mis, kuidas nende laste vaba aeg ära organiseerida, et nad nii sama telefonis ja TikTokis ei aeleks kogu aeg.
0: Täpselt nii.
1: Aga selline mõte, mida on siit ka läbi jooksnud ja mida minu arust kas Keskerakond äkki isegi tegi kunagi ettepaneku, et kui riigipüha langeb, siis noh, selline liikuv riigipüha langeb, et nädala vahetusele, et siis kas siis sellel eelnev või sellel järgnev päev vabaks anda, mis te sellest arvate?
0: Ei, ma ei arva sellest midagi ja vaata siin öeldi, et esimese vabariigi ajal oli rohkem riigipühasid.
1: Ja.
0: Aga nüüd ma võin eksida, aga ma olen üpris kindel, et esimese vabariigi ajal oli tööpäevasid 6 nädalas ja tööpäevad olid pikemad ka.
1: No, vaatega see on vana hea statistika jälle, et olen, mis nurga alt vaatad. Mina muidugi vaatasin otsa ainult nendele, siis sellele numbrile, et oli 19 tähtpäeva. Jaa, aga siin õigustatud märkus, ilmselgelt ju siis oli laupäev ka tööpäev. Nii et oli asi põhjendatud. Suur aitäh helistamast. Nõus, jah, no meil on veel siin kirjutatud ja kirjutab Peeter, kes ütleb siis, et pühi rohkem ja raha rohkem ja võlgu rohkem ja ikka kõike rohkem. Eks ole, jah, kõike igasuguseid võimalusi saab olla. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Ja tänane küsimus, millised tähtpäevad võiksid Eestis veel riigipühad olla? Kui te arvate, et ei peaks riigipühi rohkem olema, et meil on neid niigi palju, niigi me laiskleme ja logeleme, ega antke sellest ka teada. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Ahto.
1: Nii, Ahto, mis arvate?
2: Vot nendest pühadest ma ei tea, aga sellele eelmisele härrasmehele ma vaidleks absoluutselt vastu.
1: Ja.
2: Meil on väga töökas rahvas. Kui meil ikka töökast rahvast ei oleks, siis meil ei oleks neid tänupidusid, mis maksavad sadu tuhandeid. Ja siis ei oleks mul neid tulemustasusid ka, mida hakatakse 50 kilost maksma.
1: Ja, sest...
2: Järelikult peab olema väga töökas rahvas, eriti seal riigisektoris.
1: Ja eriti siis ka juhtivatel kohtadel, kes saavad kogu töötava kollektiivi tulemust tautida.
2: Arvelt liugulaste, jah, täpselt nii ongi. Ja need on kõige töökamad.
1: Nii et ei ole sugugi asi selles, et me oleks väga laisad ja lohakad.
2: Lollid ja laisad ja lohakad. Ei, me oleme väga töökad.
1: Selge, Ahto.
2: Vähemalt osa meist. Aga aitäh ka teile,
1: Ahto. No, võtame siis asja kokku. Ühesõnaga Tartu rahu päeva 2. veebruari riigipühaks lugemist meil siin kuulajad toetavad, osad ei toeta ka, aga see ju ongi tore, et meil on erinevad arvamused. Tänaseks paneme siin arvamused lukku, tuleme teiste teemadega juurde ja homme muidugi avame telefoniliinid uuesti, aga siis juba uue küsimusega.

0: Troon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral patsiendikesksusest läbi meeskonnatöö. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgia kliiniku õendusjuht Kristin Lihtfeldt ja ämmaemand Helena Raudsalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
4: Protestid Veneetsia biennaalil. Kultuur kui Eesti riigi eksportkaup. Miks üle 80% Eesti kodudest on kunstita seinal? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest kohtuasjast, mis siis väga-väga pikalt kestis aastast 2024 juba ja nüüd on see ränk asi siis läbi saanud. Me räägime ühest Saksa turistist, kes kaebas oma reisifirma kohtusse ja sai siis lõpuks kohtult 900 eurose kompensatsiooni ja põhjus, miks siis kohtusse kaevati reisifirma oli see siis, kuna mees tellis Korfu saarele turismireisi, tema ja tema pered, aga ei saanud hotelli basseini ääres lamamistoole kasutada, sest teised kliendid olid need igal hommikul rannarätikuga endale ära reserveerinud ja käis see vaene mees siis igal puhkuse hommikul 20 minutit ringi, lamamistoolid kõik rätikutega kaetud ja viisakas sakslane, aga tema ei tulnud selle peale, et võtta see rätik ja tõsta see lihtsalt kuskil eemale, võtta need toolid endale, ütled, nii see on, mina ju siin olin. Ja tema siis, mis tal üle jäi, pöörduski kohtu poole.
2: Ei oleks osanud arvata, et ka sellise asja pärast võib inimene kohtusse pöörduda, et siis ei saanud kuskil kuurortis lamamistoolis olla, aga jah, siin reisikorraldaja oli siis teinud talle 350 euro suuruse tagamismakse, aga siis kohtunikud otsustasid, et perel on õigus tagasi saada veelgi rohkem 987 eurot. No, mis on ju päris suur summa ja siin see kohus siis leidiski, et noh, oleks siis pidanud ikkagi tagama selle, et need klient oleks siis need toolid saanud, no ühelt poolt jah, et kui lubatakse, et puhkus rannatool, siis peaks ju sellega saama, kui niimoodi ju lubatakse, et selles suhtes täiesti loogiline. Aga jah, selles mõttes ühelt poolt väärib tunnustamist ka nagu see sihikindlus, et inimene viitsib selle rannatooli pärast nüüd nagu kohtusse minna.
1: Kohtu otsuses oli kirjutatud siis järgmine, et ehkki reisikorraldaja ei ole ise hotellipidaja ega saa tagada, et igal kliendil oleks igal ajal juurdepääs lamamistoolidele basseini kaldal, on ometi operaatori kohustus tagada, kuula nüüd, organisatsiooniline struktuur, mis garanteeriks lamamistoolide ja külaliste mõistliku suhtarvu.
2: Aha, et organisatsiooniline struktuur, et no väga huvitav, mida kõike see ka ei võiks tähendada.
1: No võtta, kes ise kuskil puhkusel on käinud ja on olnud selle situatsiooniga kursis, siis teab, et ega seal midagi muud tõesti teha ei ole. Et tõsta need rätid sealt ära, pane need kuskil, sest enamik on nagu nii nende mingi hotelli rätidega.
2: Mm-hmm. Kõik seal ei saa enam arugi, kõik on valget värvi.
1: Jah, tõsta need sinna, ütled sina, et ja midagi, sa oled kogu aeg siin istund järge tulge õiendama, kus see teie nimi on.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis puhkeb selline väikene konflikt, mis jääb muidugi sõnades, aga võib-olla saate endale toreda sõbra, kellega koos on pärast hea ujumas käia, võib-olla võtta pitsike keefiri, käia veel tantsimas ja saab alguse selline mõnus perekondlik suhe, lähete järgmine aasta jälle koos reisile, siis läheb, saate käia külakorda, üks läheb enne kella kuud, paneb juba, broneerib siis lamamistoolid ära ja teine hiljem. No,
2: see on kõige toredam, et just see väike keefiri pits siin juures, et no, ilma ei saa.
1: Ja just nimelt, nii et sõprus võidab ja kõik on väga rahul ja kaotajaid ja kahju kannatajaid pole üldse. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuigi emakeelepäev veel riigipühaks kuulutatud ei ole, oleme meie siin Indrek Ojametsaga võtnud eesti keele kaitsmise enda väikse tiiva alla ja igal päeval, igal argipäeval siis peale kella 4 uudiseid on meil eetris keeleminutid ja see on isenesest väga lihtne väikene mõtteharjutus, kus Indrek siis mõtleb kaks küsimust pähklikest mulle välja. Mina pean ära arvama, kas teinekord sõnade tähendust, mõnikord on siin kõne käänud, mõnikord mõistatused, kuidas täna läheb, selgub kohe.
2: Ja alustame ühest sõnast, mis on päris vana sõna ja tänapäeval ma ei tea, kas seda keegi kasutab, aga sõna on niisugune nagu kõhnret.
1: Kõhnret.
2: Jah, kõhnret. Et taustaks, et 16. ja 17. sajandil eestikeelsetes tekstides oli see siis kasutusel, et siis võid ennast sinna siis konteksti panna, et robottolmuimeja või midagi sellist, et tähenduses ei kasutata, aga et selline, et kui mõelda toonasesse olukorda ja noh, ma arvan, et ega tänapäeval on ka kindlasti põhjust seda kasutada, et neid kontekste ka on, aga kõhnret, ja
1: minul hakkas selline mõte kohe ikkagi peas siin vasardama ja meenus üks Eesti muinastud tegelane nimega Ahjualune, kes oli siis noh, selline tegelane, kes tuli äkki kohale ja küsis, kui kokk keetis siis leent või mingit suppi või mingit no mida iganes ja kui küsis maitsta ja sa talle kulbi kätte andsid, oli pada kohe tühi ja Ahjualune kadunud. Nii et äkki kõhnret on selline toiduvaras, kes siis käib tänapäeval kontorites, teeb külmkapi lahti ja hoolimata sellest, et seal on karbiga inimestel kaasa toodud toit, paneb selle nahka ja joob ära inimeste toodud karastusjoogid, paneb siis no, hammustab tüki kringlist ja teeb igasugused selliseid ebailusaid tegusid.
2: Suund on täiesti õige. Sina läksid rohkem sellisele spetsiifilisele poolele, aga võid isegi nagu natukene üldisemalt vaadata. Et võib-olla, et... Varas, noh, jah.
1: No mitte päriselt.
2: Ja mitte päriselt, aha. Aga...
1: Kas see selline vargaks temmeldamine võib osa elanikkonda solvata?
2: Noh, seda mat... kindlasti võib solvata.
1: Okei, okay, võibolla siis inimene, kes üleüldse, noh, kellel ei ole võibolla omal materiaalsed vahendid toidu ostmiseks ja peab seda siis teiste käest paluma või kerjama.
2: Tegelikult see, kui sa hakkasid sellise pahandusega kuidagi seda seostama või noh, siis ka vargusega, et see juba oli täiesti õige suund, et see tegelikult oli tähenduses kurat.
1: Aha.
2: Ja see kõhn oli kunagi ka ilma igasuguste lisandusteta tähendanud ka siis seda sõna kurat ja see noh, kõhn, kui selle sõna peale mõelda, et on ju ka tähendanud selline vilets või halb ja sest, see hästi... kurat ka seal väga kaugel ju ei ole ja see rett, kui mõelda paharetti peale, et noh, see rett on seal lõpus, et selliseid seoseid on siis keeleteadlased täheldanud ka siis selle sõna puhul.
1: Nagu siin rubriigis ikkagi heaks kommeks on saanud, ka sellest sõnast saaks suurepärase punkbändi nime, kõhnret.
2: Ja saaks ole? Muidugi väga kena. Aga nüüd on mulle pakkuda üks mõistatus ja mõistatus kõlab nii. Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab, talvel soojendab.
1: Nii, palun korda veel kord.
2: Kevadel rõõmustab.
1: Ja kevadel rõõmustab.
2: Suvel jahutab. Sügisel toidab. Ja talvel soojendab.
1: Mm-hmm. Kui oleks kõik vastupidi, siis oleks väga lihtne, siis oleks päike, aga kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab. Kas see tegu ei või olla vihmaga? Sest et kevadine vihm ikkagi rõõmustab, peseb tolmu ära, hakkab kõik rohendama. Suvel, kui on liiga palav, vihmakene jahutab meid, sügisene vihm, see tähendab seda, et on jällegi kartulivõtu aeg, see ju toidab. Ja talvel, kui hakkab vihma sadama, siis on temperatuur soojemaks läinud.
2: Ei ole vihm,
1: aha.
2: Aga on midagi muud.
1: Ja aga kas see on elusasi või on ka ikkagi pigem selline eluta nähtus?
2: Siin liigitame ta siis nagu ikka on looduses.
1: On looduses, ja. Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab ja talvel
2: pigem
1: soojendab.
2: Pigem liigitaks ta sinna eluta asjade eluta. Valdkonda. Aga siin jällegi ma arvan, et kui kellegi käest küsida, siis... Saaks võib-olla ka natukene mõtiskeleda, et kuidas siis on.
1: No aga siis on väga lihtne, tegu on puuga, sest just et puu meid ju kevadel läheb rohelisse lehte, siis ta ju rõõmustab. Sest
2: no praegu ei ole väga rõõmus.
1: Ei ole ilusamat asja, eks ja. Olnud. Suvel saad minna palava päikese eest võra alla varju. Eks sügiselt toidab igasugused viljad ja noh, siis talvel, mis me ikka puudega teeme, ajame nad aga uhkelt ahju, et meil endal soojem oleks.
2: Väga õige, see läks täiesti täppi, et ta võib olla puu ja siis üks vastus leidsin ka mõistatust andmebaasist, et võib olla ka siis täpsemine õunapuu, et variante mitmesuguseid, aga väga hea, homme juba uued keelejutud.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kebabi, sinu maitsebi.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
4: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
5: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või kooli lõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
8: Sel reedel kella 9:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 25. novembril aastal 2012. Kukul oli siis külas Raul Vaiksoo, saatejuhiks Erki Peerents.
9: Kuku Raadio. Päevanope.
10: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Hommikuraadios rääkis Araabi Ühendemiraatides profivõrkpallurina leiba teeniv Robert Täht sellest, kui laialt on Abu Dhabi liikluses levinud erinevad kaamerad.
11: Jah, mitte ainult liikluses, et kõik pargid, kõik sellised avalikud kohad, elumajad ja ümbrused, kõik on ikkagi kaameratega täidetud, et seal ikkagi inimestel on pidev hirm see, et pätus teha ei tohi, et kohe kaamera silm sind kätte saab, et sellest tuleneb ka, see elu on seal hästi korralik ja nagu räägitakse, et sa võid oma telefoni jätta hommikul, jätad kohviku laua peale ja õhtul lähed sinna kohvikusse tagasi, et võtad oma telefoni sealt laua pealt, et keegi midagi varasta.
12: Ja siis kaamera fikseerib liigutused ja vastavalt sellele siis hiljem kujundatakse mingisugune reaktsioon.
11: Juhu siis, aga ei tea, kui praktikas ei tea, kui, kas see tõesti ka nii on, aga vähemalt kõik inimesed niimoodi arvavad ja see hirm juba vist ilmselt hoiab.
12: Oled Robert pidanud araabia keelt ka õppima või saab ikkagi inglis keeles hakkama?
11: Ma ei ole nüüd peade enna, kas see on ametlikult ka riigikeel, aga kindlasti, noh, seal on kõik on araabia keeles ja inglis keeles on kõik sul märgid, kõik asjad, et inglis keel on täitsa siukene, et iga inimene räägib.
13: Ja liikluses ma saan aru, et kaamerad vaatavad ka seda, et kui sa telefoni kätte võtad roolis, siis sellele ka kohe trahv järgneb. Jällegi, kas see on nii või inimesed kardavad seda?
11: Võt, ei oska jälle öelda, aga piisavalt kartsin ka ise siis, et ma telefoni ikkagi autoroolis ei näppinud. Okei, foorial, kui oli vaja midagi tähtsalt sealt piiluda, on teine asi, aga muidu niimoodi liikluses olles ei näppinud ka ise telefoni ja sellest trahv ei saanud.
10: Nõnda rääkis Robert Täht. Siikus käis külas kogenud diplomaat Daniel Schär, kes on Eesti suursaadik Keenias ja Lõuna-Afrika vabariigis. Ta kinnitas, et Eestil on Aafrika maailma ja riikidesse palju panustada, aga neilt ka mõndagi õppida.
14: See on ju osa välisdiplomaat ja või välispoliitika eesmärkidest, et luua neid suhted teiste riikidega, laiendada meie silmaringi, aga ka tutvustada Eestit on ja riikidele, kes võibolla ei ole nii kursis. Ma tõen, üks hea näide on Bolt, on ju. Meil on ju miljardine ettevõtte ümber maailma, toimetab ka väga ilusasti Keenias, aga aeg-ajalt ikka isegi autojuhid ei tea, et Bolt on Eestist. Need mõte, meil on võimalusi palju, meil on hästi palju Eestit juba Aafrikas ja me peame lihtsalt kõik need otsad kokku tõmbama ja selle nii-öelda kokku panema ühtse sõnumina ja ma arvan, et loomulikult eesmärk on alati, et Eesti oleks paremini esindatud ja Eestil oleks paremad võimalused, aga samas meie sõnum, mida ma alati rõhutan, et me tahame ka teie käest õppida. Me oleme juba 30 aastat teinud e-riiki. Meil hakkab ka juba vananema mõned asjad, aga nemad on juba kõik näiteks telefonis, kõik käib mobiilselt. Nii et meil on ka nende käest võimalusi õppida ja ma arvan, see on kõige olulisem.
10: Nii rääkis saates Siik Daniel Schär. Kõik Kuku Raadio eetris kõlanud intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
9: Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Järjest rohkem ja rohkem on uudistest ja igalt poolt ka teadustöödest juttu selles, et mikroplasti on looduses väga palju, nii vees, mullas, õhus isegi ja järjest rohkem ja rohkem räägitakse sellest, et noh, et me hingame ja sööme ja joome seda mikroplasti endale sisse ja kui kahjulik see tervisele kõik on. Aga nüüd on Kanada teadlased teinud uuringu ja nad on uurinud siis vihmausse ja vihmaussid tuleb nüüd välja, et söövad päris usinalt mikroplasti endale nii nimetatud põskedesse, kuigi neil põseski ju ei ole. Aga mis on üllatav, siis on see, et nii palju kui siis ussid plastik osakesi sisse söövad, tuleb sealt teisest otsast neid ka usinalt välja, niimoodi, et midagi sisse pidama ei jää. Ja vara on võibolla siis öelda selle kohta nüüd veel midagi, et kuidas siin imetajatel ja ma ei tea, kilpkonnadel ja roomajatel ja kõikidel teistel on.
2: Ja ühe uuringu põhjal jah, võibolla päris niimoodi, et
1: otsesid järeldusi
2: ei tee. Kaugelulatuvad järeldusi jah, ei tasu teha, aga noh, vähemasti siis on teada, et vihmaussidel on selles suhtes hästi.
1: Jaa, no neil tehti sellised katsed, kus pandi siis mulda erineva suurusega mikroplasti osakesi, aga väikseid siis kuni 5-20 mikromeetriseid klaaskuulikesi, et jäljendada siis väiksemad plastikosakesi ja vihmaussid siis koos mullaga sõid mikroplasti sisse, umbes 2 nädalat ussikeste kehas olev plastiku hulk kasvas ja siis ei püsima. Aga kui pärast seda vihmaussid pandi puhtasse mulda, nad väljutasid mikroplasti üpris kiiresti ja lõpuks oli siis situatsioon selline, et ussidel polnud häda midagi, mikroplast oli seest läbi käinud, aga pidama midagi ei jäänud. Et noh, kuidas nüüd see katse meile näitab teiste loomade osas, ei ole täpselt teada, aga teadlased ise on siis öelnud seda, et sama meetodiga saab siis uurida edaspidi mikroplasti täpseid liikumisiga teiste katseloomade kehas, et no ma ei ole nüüd kindel, et meil võetakse ette siin Indrek Vaheoja näiteks ja antakse talle siis kausikese täis plastmassist kaerahelbeputru ja pean nüüd seda siis 2 nädalat siin sööma ja noh, eks ja, siis edasi.
2: Jah, et siin neid uuringuid on erinevaid, et ma siit just vaatasin veel tausta selle mikroplasti kohta, et on ka noh, teisi seisukohti, et noh, kui mõelda kõikidele nendele keemilistele ühenditele, mis siis seal noh, plastmasi sees on ja ka siis mikroplasti sees, et siis noh, alla neelates inimesele ja loomadele väidetakse, et need mõjuvad kahjulikult, kui mõelda seda lümfisüsteemi, mis siis noh, eriti siis loomade puhul jah, et avaldub see mõju siis lümfisüsteemile ja siin hirte peal on katseid ka tehtud, et seal ka just nende vereringes ei mõju see mikroplast nendele just kõige paremini, et siin ei teagi, mis no, tõde siis nagu on, et oleneb kelle käest küsida ja kelle peal katsetada, et kuidas on siis vihmaussiga ja kuidas on mõne teisega.
1: Tuleb ilmselt praegu siis selliste elutervete skeptitsismi hoida, ja võibolla mitte siis lusikaga igaks juhuks toidulisanditena seda mikroplasti sisse võtta, kui vähegi võimalik on, aga noh, kohe paanikasse minna ja maailma lõppu kuulutama hakata ei ole ka mitte mingit mõtet.

0: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood. Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
2: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
3: Kelle keldris on konnad?
4: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu räägime, kas valuvabaks saab tõesti ilma ravimiteta. Ehk aeg on kokku võtta valu ümbertöötlemise teraapia eksperiment. Ühtasi näitame, milline näeb välja taas Eestisse jõudnud muusikali ooperi Fantoom lavatagune.
8: Meil vanne antud leping sõlmitud, kai otsad lahti pärast.
7: Okei, mul on paha juba. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
9: Ja nüüd on Kuku Raadios aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
10: Tere õhtust! Ilm on täna ilus ja sidutingimused on enamjaolt väga head. Ainult Võrumaal sajab hetkel mõnes kohas vihma ja teekatted seal kandis veel miiskedli märjad. Ummikud on praegu Tallinna Narva maantel, väeoliiklussõlmes ja Tallinna ringtel enne Jüri ringi Raepoolt tulles. Teisel pool, Jüri ringi ja Kurna vahel on kõik tühjatud autosid mõlemas suunas, aga liiklus seal siiski sujub. Õnneks ei ole meile tulnud teateid maateli juhtunud avariidest, soovin kõigile turvalist liiklemist.
9: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Veisikasutajad on teada andnud, et siis Peterburi teel või seal, kus siis Peterburi tees saab sujuvalt Järvevanade, seal siis on toimunud liiklusõnnetus, sinna on siis tekkinud ka ummik, veel on aeglane Tallinnas tehnika täna, ka filtriteele on kogunenud rohkem sõidukeid. Lisaks sellele võite arvestada, et Liivalaia tänaval ja siis Pronksi tänaval on rohkem sõidukeid ja Konsori tänava kesklinna poolses osas tasub ka rohkem aega varuda. Tulika tänaval, Endla tänaval ja Ristiku tänaval on palju sõidukeid ja ka Paldiski maantel, eriti siis Hippodroomi tänava või Hippodroomi kant on siis aeglane, kus siis on ka tee mõnes piirkonnas suletud, aga veel aeglast liiklust Tammsaare teel ja ka Sõpp Pruseppuiesteel ja Linnu tee hetkel ka Tallinnas aeglase liiklusega. Ühtlasi on teada antud ühest liiklusõnnetusest Pärnu maanteel, siis seal Järve kandis ja vaatame üle ka olukorra Tartus. Tartus seis selline, et korralik aeglane liiklus või ummik on siis Sõpruseppuieste ja Jaamatänava ristmikul. Veel on sõidukeid palju Riia tänava kesklinna poolses osas ning Narva maante ja Puieste tänava ristmikul on ka rohkem sõidukeid. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio väärt mõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad, Jäljed gloobusel alustab oma päris toreda numbriga saadete, 199. saade ja siin samas mikrofonide taga kõik need saated on istunud kaks mees kindlasti, need on Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Juubeli õngu on juba nõudnud natukene nina sõõrmetes, eks ole, aga suur tere ka minu poolt ja tore, et endiselt meiega ja meie oleme endiselt koos Mihkel Mustaga siin stuudios ja jätkame endiselt Etioopia juttudega. Kui me eelmine kord saime üsna paljud asjad ära rääkida, siis tegelikult väga palju ei rääkimata ka. Ja rääksime sellest, et kuidas eestlane üldse sinna saab ja nüüd ma tahaks kohe alustada siit selliste tähtsate teemadega, et noh, teie oma karja eestlastega saite sinna kohale, kui teie pilte vaadata, siis teil on just kui nagu igaks päevaks tehtud eraldi erivärvi särgid, sinna on peale kirjutud kõigi nimed, et kui keegi on kadunud või keegi kuskilt leitakse, siis teatakse, kes see keegi on. Kuidas moodi te selles iigel suures riigis liikusite, kas võtsite endale rendiauto, kuhu te kogu karjaga sisse mahtusite ja siis hakkasite riiki läbi sõitma või räägi natukene see osa lahti, siis on kuulajatel ka selgem ja mis siin salata ka ise endal, et kui on minek, siis teab arvestada.
3: Jaa, tere ka minu poolt. Me oma suure pundiga reisisime tegelikult sellise mikrobussiga, selline jaapanlaste tuntud Hiace buss, vähe värskem mudel, 16 kohta ja 11 kesi oli päris tore seal sees olla. Me sellist tüüpilist autorenti, mis lubaks linnast välja sõita, nii kui valgel inimesel tegelikult ei leidnud. Et me oleme päris tihti ikkagi ise rentinud maasturid ja ringi sõitnud, aga seal see meil ei õnnestunud. Ja siis me bussi eelistasime just selleks, et kogu seltskond on koos. Et on nagu vähe lõbusam olla, et võibolla enne õhtut käib mõni veinimudel ringi ja on nagu tore ka.
1: Aha, oota, ehk siis te rentsite koos bussijuhiga, see on õigest aru, jah?
3: Jah, me rentisime koos bussijuhiga ja võibolla siukse praktilise infona, et siis kui me olime pealinnas, et Issa Beebas, siis see oli $150 ööpäev või noh, kogu kütus bussijuht ja see auto ja kui me välja sõitsime, siis see oli $200, et kamba peale siin, 11 peale ei olnud nagu mingi mure ka.
2: No mina hakkan värskele Laose kogemusele tuginedes ikkagi mõtlema selle peale, et Etioopia, nii nagu ka Laos tegelikult, noh, Laos on küll kitsas, aga hästi pikk riik, siis Etioopia oma 1,1 miljoni ruutkilomeetriga on kindlasti selline, kus võibolla transiidi peale kulub ära liigne aeg selleks, et kohtasid külastada. Kuidas te sellega hakkama saite, kas teed olid ja kuidas moodi te kohtadesse jõudsite?
3: Ja et esimesed 150 kilomeetrit on hiinlased ehitanud korraliku neljarealise kiirde ja siis me nagu esimene päev arvasime, et nii lähebki, aga muidugi ei läinud. Et edasi läksid need teed aina kehvemaks ja lõpus olid ikka nagu puhtalt kruusateed ja veel suhteliselt kehvad. Ja mis võtab väga palju liikumiskiirust maha on see, et igal pool elatakse, väga palju on inimesi ja kariloomad on kogu aeg tee peal. Et kitsed, eks ole, ja veised, kanad, siis eesli rakendid, et see lihtsalt võtab seda liikumiskiirust nagu kohutavalt maha ja me võtsime suhteliselt niimoodi psüüksi sihi, et me, kui me lõunapoole liigume, et siis selline 300 kilomeetrit päevas võibolla maksimum, et siis seda sõiduaega nagu selline 4 tundi, võibolla isegi 200 kilomeetrit, et oleks ikkagi nagu mõnus ka, et ei oleks liiga palju. Ja tagasi tulles võibolla need paar pikka sõidupäeva, need olid nagu natuke väsitavad. Et jällegi, et nagu ma eelmest saates ütlesin, et kui lennata sinna selle Ethiopian Airlinesiga kohale, siis tegelikult on siselennud mõistliku hinnaga ja siis tasuks nagu seal osad pikemad ikkagi lennud teha siselennuga.
1: See tegelikult kehtib üsna paljude Aafrika riikide kohta, et ka nüüd olles ühel ja teisel pool ja all ja üleval käinud, see ikkagi kehtib, et kui sa tahad sellest reisist nagu päriselt mõnu tunda, siis pigem võta riigist, vaata adekvaatselt on ju otsa, et kui sul on 2 nädalat näiteks aega, siis ei tasu käia nagu nõnda, et teha mingi plaani, et me selle aja jooksul 10 erinevas kohas ööbime. Kohutav sõitmine lihtsalt ja just see sama, et noh,